Labas rytas. Mes jau dirbame šią karštą dieną, nusimato labai labai daug laipsnių šiandien, tai turėkit omeny, kad kai tik galit, važiuokit maudytis. Čia toks vienintelis mano patarimas būtų. O šiaip tais, priderinant muziką prie oro, šiandien paruošiau tokį pakankamai šoklų setą. Ir taip pat taip padariau dėl žmogus, kuris ateis po valandos su draugučiu su manim pasišnekėti. Ir į studiją ateis žmogus, kuris realiai ir taip kiekvieną dieną ateina į studiją. Bet man buvo prieš porą savaičių toks nušvitimas, kad tai, kad žmonės būna dažnai šiame radijoje ir taip nereiškia, kad jie negyveno super įdomių gyvenimų ir jų istorijos ir kūryba nėra verti dėmesio. Tai šiandien su mumis šnekėsis Raivo, kuris yra iš tikrųjų vienas iš pagrindinių radijo žmonių. Bet sakau, man įvyko toks nušvitimas ir aš jam parašiau, o Raivo, ar tu buvai jau rytiniai laidoj pasišnekėti apie savo naują albumą, nes jisai visai neseniai išleido savo pirmą albumą. Ir jisai sako, aš gyvenime nesudavęs interviu. Tai aš tada supratau, kad, okei, sakau, viskas, derinamės datą, tai šiandien yra ta data. Tai taip, ir pokalbis vyks anglų kalba. Likite su mumis visi, kas norėtumėte jį išgirsti, o ir taip, ateinančią valandą strubičių, kaip visada, klausomės muzikos. Šį kartą šiek tiek judresnės, daugiau BPM'o ir, jo, daugiau gal byto, tiesiog iš tikrųjų. Gero visiems ryto.

0: Sveiki, visi. Labas, Aneta.
1: Labas.
0: Čia kasmėnesinė laida kovo 8. Ir aš kaip ir kiekvieną mėnesį kalbinu merginą, kuri yra muzikoje, kažką veikia muzikoje ir yra tam muzikiniam pasaulyje. Tai turim Anetą. Mhm. Aneta, aš tave tiesiog įvardinsiu kaip Aneta Jakubonytė ir kaip vokalistė.
1: Taip.
0: Nu taip.
1: Gerai.
0: Gerai. Tai gerai. Tu pati man atsintai 4 grupės, kuriuose groji.
1: Taip, grojau.
0: Groji.
1: Jo.
0: Nu, groji, atsiprašau. Dainavai, dainavai. Jo, jo. Čia panašiai kaip yra atlikėjas, kur man kai kurios merginos sakė, nu aš esu atlikėja, nors iš tikrųjų yra muzikantė. Arba dainuoja. Nu, žinai, arba dainuoja, vokalistė, bet atlikėja. Nu, tai čia tas toks. Jo, tai gerai, groji balsu. Gal tu galėtum tada pagal eiliškumą jas sudėlioti? Ar taip, kaip tu man siuntai, tai yra tas eiliškumas?
1: Taip, yra tas eiliškumas.
0: Gerai, tada yra Atrabotke Kaunas,
1: taip.
0: Las Pistuchas Vilnius, Rastrot Vilnius ir tada reikėtų sakyti CXBXB ar CBB?
1: CBB centrinio bebro biuras.
0: Centrinio bebro
1: biuras.
0: Nuostabas. Kūrybiškai labai pavadinimai. Gerai, žiūrėk, Aneta. Tai gal pradėkim nuo to, tu papasakok, kaip tu atėjai į muziką.

0: Nuo pačių. Tu iš Marijampolės?
1: Taip, aš iš Marijampolės.
0: Tai... Iš pačios Marijampolės ar šalia Marijampolės?
1: Iš pačios Marijampolės, tikras suvalkietė.
0: Iko?
1: Tai, viskas taip prasidėjo, tai mokyklos laikų. Aš kažkaip, kaip maža buvau, ne tiek žiūrėjau plačiai į muziką, mane tiesiog įdėjo į krikščionišką mokyklą. Sako, tu grosi fortepijonu ir eisi dainuot chore.
0: Krikščioniška mokykla. Marijampolė yra krikščioniška mokykla?
1: Tai buvo, KKC vadinasi, dabar persivadino į Šventosios Cecilijos gimnaziją. Tai ten jau nuo pirmos klasės vaikščiau ir mane, aš kažkaip labai norėjau smuiku išmokroti, bet kažkodėl mane įdėjo į fortepijoną. Grinai muzikos mokytoja, sakau, kažką pagrok, nu, tipo, atgrok šitus akordus ir tipo, okei, atgrojau, nu, sako, gerai, tu fortepijonoje. Aš net nenorėjau, net nieko neklausiau, net neprašiau.
0: Bet nesakėjai, kad smuiku nori groti.
1: Aš sakiau, kad nori smuiku, ne, sako, turi geras rankas, eini į fortepijoną.
0: Nu, bet tai gerai gal nuskaitė.
1: Nu gerai.
0: Bet palaisi smuiku irgi rankų reikia.
1: Jo, bet kažkodėl mane dėjo į fortepijoną. Aš net neklausiau, kodėl, aš tiesiog ėjau su tuo.
0: Ir nuėjau į fortepijoną.
1: Taip, ir tada į chorą nuėjau.
0: Bet palauk, o jūs tame, tu fortepijonu kažkokias religinės dainas grovi?
1: Ne, tiesiog tokias kaip klasikinės labiau.
0: Okei, o chorą dainuodavot krikščioniškas dainas?
1: Ne. Kažkai mes labai mišrei taip.
0: Tai ko tai jūsų mokykla, kodėl jinai buvo? Tai...
1: Nes aš kiek atsimenu, kad prieš kiekvieną pamoką mes turėjom maldelės su
0: pasakydamu.
1: Taip, nu, pat mažens ir labai, nu, nežinau, kiekvienoje klasėje tiesiog grinai kryžius, sakydavom maldelę prieš kiekvieną.
0: O tai jūsų mokytojai galvoja vienuolis ir vienuolė?
1: Ne,
0: paprasti žmonės. Bet jie irgi labai religingi.
1: Nepasakyčiau. Tiesiog, kad mūsų direktorius kunigas buvo.
0: Wow.
1: Manau, kad jis vis dar direktorius. Aš labai seniai buvau.
0: Ne, tai jo. Aš tiesą pasakęs, jaučiu pirmą kartą girdžiu apie tokią mokyklą. Ne, nu visokio, aišku, mokyklų yra.
1: Mm-hmm.
0: Ir aš kažkaip prisimenu, žinai, ten tie seni filmai, kur vienuolės mokyklų.
1: Aš irgi taip įsivaizdavau, bet mane mama tiesiog atvedė, sakė, čia yra baletas.
0: Baletas.
1: O baletas yra, nes labai šiaip labai meniška visa ta mokykla. Visokiausi instrumentų yra šokiai, viskas. Tipo, aš man tiesiog akis įsižiebė ir aš tokia noriu baletą.
0: Krikščioniškas baletas.
1: Jo, krikščioniškas baletas, bet, nu, tipo, choreografijos pamokos, visko tiesiog ten lankiau. Ir...
0: O čia buvo mergaičių ir berniukų mokykla?
1: Jo, buvo mergaičių, jau miksas buvo.
0: Ir klasėse buvo irgi miksas.
1: Taip, taip.
0: Tai ko jūs ten tiek? Nu, tik tai maldelė prieš kiekvieną.
1: Maldelė, taip. Ir, nu, aš neįsivaizduoju.
0: O iš pažinties eidavote?
1: Nuo ketvirtos klasės, turbūt kaip ta komunija pirmoji.
0: Ai, nu taip.
1: Tai
0: tada sutvirtinimas sakramentas?
1: Jo.
0: Ne, bet palauk, krikštas yra, o tada yra sutvirtinimas sakramentas.
1: Turbūt.
0: Ai, nežinau. Ai, nu gerai.
1: Taip.
0: Pasadina tave groti fortepijoną.
1: Pasadinu jo fortepijoną ir tada chore. Tai aš labiau pradėjau lavinti ties savo balsą. Ir aš labai turėdavau labai aukštą balsą. Tai būdavo kaip tas bosas ir...
0: Kaip... Manęs tai neklausk.
1: O die, aš pamiršus. Nu, labai...
0: Ne, bosas, tai man rodas žemas.
1: Nu, mergaitės, kurio žemai dainuodavo bosas ir aukšto. Ir
0: tik... Koks nors sopranas.
1: Peračiu. tai aš taip šešis ar taip jo šešis metus atbuvau toj mokyklai ties dainavimu ir fortepijono grojimu. Ir aš neturėdavau gal pačių geriausių prisiminimų būtent iš tos mokyklos, nes dėl patyčių. Ir tada aš jau ant tiek jau atsikentėjau tenai psichologiškai, sakiau mamai, kad davai į kitą mokyklą.
0: A tai dori katalikai ir patyčios, kaip tai gali būti?
1: Mat, vaikams ten nesvarbu. Ten nuo pat mažens ten, kad krikščioniška mokykla svarbiausia, kad patys pasilinksmintų ir įsityčiotų iš kitų. Aš tas buvau silpniausias vaikas tiesiog.
0: Aha. Nu, dabar tu neatrodo į labai tokios silpnutė.
1: Pamatysiu mane dabar, tai įsigastu. Taip.
0: Aš taip žiūrovam, o atsiprašau klausytojom, kadangi nematote vaizdo, tai pasakysiu, Tenete dabar sunkiai tilptų į katalikiškos mokyklos rėmus.
1: Išvadintų šėtoną.
0: Va, spėjau, kad būtų. Intatuiruota mergina.
1: Nu, aš tai jau tokia buvau blondinė, tokia nekaltų, tai viską jau ten...
0: Bet kokie britkus tie katalikai? Nu, ta prasme, kažkaip atrodo, kad turėtų būti labai geros širdies. Nežinau, čia gal aišku irgi kažkoks šablonas.
1: Gal tiesiog labai, kaip atsižvelgiai tą... dieviškas gėgas, o vaikų psichologija nelabai.
0: Nu, vaikai, aišku, žiaurus yra, bet tai, jie po to eidavo išpažinti ir prisipažindavo, kad klasiokia ten tyčiojasi iš jos. Nu, aš nežinau,
1: aš jie neįsivaizduoju, kaip ten jie ten įsipažinto, ten visi sakydavo kunigams dėl to, jiems tarp, nes kažkaip nelabai buvo jiems svarbu ta religija ir kad jis išpažintis jiems ten nėra buvo svarbu.
0: Tėvai ką mane?
1: Jo, tiesiog jie eina į mokyklą, nes jiems tėvai tiesiog liepia.
0: Tai tėvai katalikai.
1: Tai tėvai katalikai, jo.
0: Irgi matomai ne patys, kaip čia, nenuodėmingi.
1: Mm.
0: Nu gerai, tai tu išeini iš tenai jau, o baletą tą lankiai?
1: Baletą lankiau 4 metus.
0: Patiko?
1: Šiaip taip. Labai, aišku, griežta mokytoja būdavo.
0: Tai čia visos baletas.
1: Visos, labai taip, visos taip, mokytojas, taip. Ypač ten ir fortepijono mano griežta buvo labai. Bet šiaip ne taip patiko, bet labai ant tiek turėjau ant savęs tų hobių, kaip ten grinai fortepijonas, choras, dar ant viršaus baletas ir dar į dailės dailę dar eidavo.
0: Nu, čia tavo kartos tai, žmonės visi
1: jau
0: jauni.
1: Man buvo per daug.
0: Okay.
1: Jau per daug, tai aš turėjau atsisakyti keletą dalykų, kad bent jau pasimt gal kelis savo, ką aš noriu. Baletas patiko, bet galvoju, kad šokiai ne man. Ten tada jau grinai labiau link muzikos pusės, bet pas mane yra kaip ta disleksija yra, tai aš tame esmė, kad aš muzikos teorijos taip lengvai negalėjau įsiminti, nes aš visiškai, nu, muzikos teorija man kaip matematika didžioji.
0: O ką tu turi omeny, sakydama, muzikos teorija?
1: Ten natos? Su natos. Aš nemokėjau skaityti iš natų.
0: Tai o moki dabar?
1: Vis dar ne. Man viskas ten maišosi. Aš viską iš klausos turėdavau atgroti.
0: Aha, man geras. Tai bet pas tave tada yra labai gera klausa.
1: Jo. Pas mane labai jautrios ausys. Labai, aš labai viską jautriai atklausau. Viską girdžiu. Ir dėl to aš negalėdavau jo skaityti, bet aš viską galėdavau atsekti, ką mokytoja pati grodavo. Ten tie sako, spaus čia, aš spaudžiu ten ir aš atsimindavau eiliškumą.
0: Okay.
1: Ir iš klausos tada imdavau. Į lapus, nes sako, žiūrėk į lapą, aš negaliu žiūrėti į lapą, man viskas ten maišosi.
0: Taip, taip.
1: Aš negaliu ten, tiesiog ir tas pats jau ten ir su raidėm ten ir kalbėsena, skaitimu, rašymu, man būdavo.
0: O mokytojai atsiekė, kad tu natų neskaitai?
1: Vat kažkaip neatkreipdavo dėmesio.
0: Ta prasme, kad tu juos apgaudavai.
1: Aš apgaudavau, tipo, ali žiūriu.
0: Bet jo, tiesiog... bet iš tikrųjų išklausos.
1: Aš išklausos wow. Viską.
0: Geras, geras.
1: Taip, jo, tokios problemos ir būdavo ties. Ir dėl to galimai pagrindė būdavo tų patyčių, nes aš nebuvau toks pat protingas vaikas, kaip ir aplinkiniai mano klasiokai.
0: Mm-hmm.
1: Dėl to aš būdavau paskutiniai vietoj.
0: Nu, protingas gal čia ne ta žodis, bet neturėjai tokių skilsų kaip jie. Turėjai kitokius.
1: Greitai nesusigaudydavau kaip kiti.
0: Aha.
1: Dėl to mane.
0: Nu, arba neskaitai, neskaičiavai ten taip.
1: Na taip, taip.
0: Bet... Tai ką tada darai?
1: Kažkaip nekreipdavo dėmesio, kad tai ale didžiausia problema. Man svarbiausia, kad aš turiu savo fantazijas ir aš tiesiog gyvenau...
0: Savo pasaulyje.
1: Savam pasaulyje. Aš daug į ten visas mokslus ar kažką tokio. Kažkaip nekreipdavo dėmesio, nors man... Tėvai sakydavo, tu turėjai tai labiau rimčiau žiūrėti, o aš ten tiesiog svajodavau savaip.
0: Tai labai meniška asmenybė.
1: Labai, labai.
0: Nu, supratau. Klausyk, Aneta, duosiu aš tam viškį pailsėti.
1: Mhm.
0: Aš kaip visada prašau savo pašnekovių, kad atsineštų muzikinį krepšelį.
1: Mhm.
0: Atsineštų gabalų, kuriuose grupėse arba groja moterys merginos arba atlikėjos, galbūt ten iš viso solo projektas. Tai dabar norėčiau paklausti tavęs, ką man paleisti.
1: Tai pagrindė...
0: Tu gali pažiūrėti šitą sąrašą, jeigu atsimeni.
1: Taip, bus Made of Ace iš Britanijos panos kurios labai patinka, man jos yra sesės, kiek suprantu, grojančios.
0: Okei, bandam paleisti.

0: Ok, tai mes grįžom atgal. Aneta, dar nori ką nors pasakyti apie šitą grupę? Nes kol grojo, tai nemažai šnekėjai.
1: Nu, tiesiog labai šitą grupę atradau 19 metais. Ir jos, kaip supratau, jos visos yra sesės grojančios. Ir labai... Man kas labiau užkibo, tai vokalai būtent panos ir jų stilius ir visą kitą, man tiesiog wow, sužavėjo tiesiog.
0: Okay. Tai tas pirmasis gabalas, kuris pradėjo šiaip laidą, buvo Anetos grupės Atrabotkė su pačia Aneta. Ir man rodos, ten buvo ponia Vodka, ponelė Vodka?
1: Ponia Vodka.
0: Ponia Vodka, taip. Mm-hmm. Tai va, tai nu gerai, gal... Dabar smė, man kažkuo yra biškiai toks su kažkoks yra toks tai ryšys tarp tavo vokalo ir šitų merginų vokalo. Bet mes grįžkime atgal į tavo mokyklos laikus. Tai tu groji fortepijonu.
1: Taip.
0: Čia dabar jau toj paprastoj mokykloj.
1: Tai jau to buvo krikščioniškai, bet jau tada viskas skalavosi taip, kad mane tada į kitą mokyklą įdėjo ir ten buvo gitaros būreliai.
0: O, nice.
1: Aš tada to
0: akustinės
1: tarp... Akustinės ar? Buvo. Ir aš labai tada pradėjau biškį domėtis ties, pavyzdžiui, indie grupėmis, kur grinai tiesiog gitarą groja, ten tokios, nu...
0: Čia penkta klasė, ne?
2: Čia buvo, maliktais, šešta klasė ir septinta.
0: Okay.
2: Kur aš jau perėjau kitą mokyklą ir mano tada muzika biškį pradėjau kitokią jau keistis, nes... Nieks Marijampolė net neklausydavo panko ar metalo visiškai, nu, tipo, visur vien tik normiai. Nu, tai aš niekad nesutikau tokių žmonių.
0: Nesutikai.
2: Aš tiesiog nesutikau.
0: Taip, nes Marijampolė įvairių žmonių.
2: Aš tiesiog...
0: Gal biški vyresnė.
2: Taip. Žinau, kad galimai buvo, bet tiesiog gal neteko man jų sutikti visiškai.
0: Tu žinai, kur jie rinkdavosi?
2: Aš net neįsivaizduoju, nes aš dar buvau maža ir mane, ir tėvai labai drausdavo man, kur dar išvaryt.
0: Aš vis... prie Gulbės arba to centrinė Univermago jūsų Marijampolėje, ten už jo buvo labai seniai toks Parnasas, o po to net ne Parnasas, o toks kiemas, kur dabar dar išpieštas visokiais tipo grafičiais, grafitonais.
2: Gal kažką užmatydavau, bet neatkreidavau tiek dėmesio, nes aš grinai dar man... Aš labai ganėtinai toli nuo centro gyvendavau, tai man net tėvai net neleisdavo pastovi net varjuoti
0: į centrą. Okay.
2: Tai man būdavo sunku ir tipo, pas mane nei mokykloje nematydavau, kas gal klausydavosi ten panko visi taip, ten, arba taip. Popsas, hip-hopas, ten lietuviškas repas ir visai kita ten.
0: Okay.
2: Tai vat ir kažkodėl aš pradėjau labai klausyti tas indie bandus ir visai kita ten. Mano pirmasis mėgstamiausias bandas buvo Two Door Cinema Club.
0: Nice,
2: tai labai jau matikdavo ta gitaras, tonai, ir aš tada labiau pradėjau toks labiau hipsterių ten tas erdvės eiti.
0: Okay.
2: Ir aš tada, aš noriu, sakau, gitarį išmokti, nes aš tiek daug fainų ten tų grupių radau ir ten ir dainų, ir aš tokia mamą jau sakau, noriu gitaros. Ir man jie padovanojo gitarą, aš tada pradėjau eiti antroji mokyklai gitaros būrelius. Tai pirmoji daina, kurią išmokino mane, tai buvo Ilgas kelias gitaros.
0: Man rodo, čia yra visi su gitara pradeda šitą.
2: Jo.
0: Kaip, nu, anglakalbiai White Stripes su ta, kaip tas gabalas vadinasi, kur, nu, visi prie laužo irgi groja.
2: Jo, taip, po tų Rebel Heart'o šitą ilgas kelias.
0: Ilgas kelias.
2: Ir dar kažkokių akustinių, tokių melodinių, kur, tipo, tiesiog finger pickinimas. Tiesiog mane su paprastu piko nemokino, aš tiesiog grinai finger pickinimu ir akordus mokindavausi.
0: Ir vėl iš klausos.
2: Jo, ir vėl iš klausos, nes man kažkaip dėl galimai man net natų net nerodydavo. Tiesiog akordus, sakyvo, va čia spausčia, va taip spaus. Ir tada, kol išmokau normaliai tos akordus, tada pradėjau iš kompo mokintis per kompą. Tipo, kokias ten dainas norėdavau išmokti, aš ten mokindavausi arba per YouTube tutorialus, arba tiesiog skaitydavau pagal ten G, C akordus, ten kažką tokio panašaus. Jo.
0: Okay.
2: Ir aš tada jau buvau jau užkibus ant tos gitaros. Bet jo, tada pradėjau ir dainuot, ir grot tuo pačiu metu.
0: Kurie, tai gitaros tai mokyklai?
2: Labiau čia namuose.
0: Mm-hmm.
2: Aš labiau, kaip mėgdavau dainuot namuose, taip ir pradėjau mokintis ir groti, ir tuo pačiu metu pamokinausi, kaip dainuoti ir grot.
0: Ok, tai, turėjai savo kambarį atskirą, kur tavo studija būdavo.
2: Taip, vienintelis mano kambarys ir būdavo.
0: Nu, taip, taip.
2: Ja, tai...
0: Bet su nieko nereikėdavo dalintis, tikiuosi.
2: Ne, ne, aš seserų brolių tuo tarpu neturėjau.
0: Okay.
2: Visiškai, aš vienintelis vaikas.
0: Ok, ok. Tai gerai.
2: Savo fantaziniai ten, tam kambariu.
0: Taip, taip, taip, taip.
2: Tai grodavau, ten aš turėdavau ten tiek daug įrašų, kaip pati grodavau, bet aš taip man gėda būdavau visiem rodyti, nes čia mano kaip dienoraštis būdavo.
0: Mm.
2: Tai nice. Po to ir, ir tada kita istorija, kad po 8 klasės mane įsintė tėvai į Šiaulius mokintis.
0: Jo, aš norėjau tavęs klausti, kai kodėl tavo ar ne, iš tikrųjų ne, aš kai rašiausi laidai ir googlinau tave, radau Inetą, aš galvoju, kad tai tavo antrininkė. Ta prasme, nes, nu, tu žinojom, kad iš Marijampolės ir ten yra Šiauliai ir gimnazijoje ir galvoju, ne, gal tiesiog yra, nu, antra mergina su tokiu pačiu vardu ir pavardę, nu, nes būna, tokių variantų yeah. būna, žinai.
2: Yeah.
0: Ir aš kažkaip pradžioj galvojau, kad čia gal ne tu, kol neradau vieną nuotrauką. Bet aš to papasakosiu, kokia ta nuotrauka biškai vėliau. Bet kodėl jie tave išsintė taip toli?
2: Nes pas mane yra skoliozė, nugaros iškreipimas. Ir ten Šiauliuose yra speciali sanatorinė mokykla, kur dirba su vaikais būtent su skoliozė. Aš paveldėjau skoliozę nuo savo mamos.
0: Okay.
2: Ir dėl to nuo viso to kreivo sėdėjimo man pradėjo labai blogėti stuburas.
0: Aha.
2: Ir mama sako, visio, tave siunčiam į Šiaulius ten, kur jinai pati mokinosi.
0: Ai, toj pačioj mokyklai?
2: Toj pačioj mokyklai.
0: Kaip jinai vadinasi tą mokyklą?
2: Šiaulių sanatorinė mokykla.
0: Ok.
2: Taip ir vadindavusi.
0: Ok. Kiek tau metų buvo, kai tave išsiuntė į Šiaulius?
2: Čia buvau, man lygtais, kai buvau 14 ar 15.
0: Wow.
2: Ja.
0: Ant pačių tų fainų metų.
2: Jo.
0: Ir tave išsiunčia iš tėvų. Tai ten, tipo, laisvė.
2: Man kažkaip buvo labai įdomu. Man buvo faino, tipo, grinai nuo Marijampolės atsitraukti į Šiaulius.
0: Taip.
2: Ir man Šiauliai tai buvo įdomus miestas.
0: O ten jau radai tų nenormių?
2: Buvau radus.
0: Gerai.
2: Tipo, grinai buvau radus tokių pat žmonių, kokie, kaip aš,
0: aha.
2: su tokiais pačiais interesais.
0: Bet tu jau nebebuvai tą blandinę, rami blandinę.
2: Aš, man mama dar, man nelabai leisdavo dažyti plaukus.
0: A, tai vis dar buvai šviesi, ar ne?
2: Šviesi, tada aš įsiprašiau, jau norėjau žydrai mėlynų plaukų, tai šiaip netaip įsiprašiau.
0: O.
2: Bet tada grinai, mane grinai įsintė į Šiaulius ir tada... Buvau pasakius ten muzikos mokytojai, kad aš dainuodavau
0: uh-huh.
2: ir pastovi mane imdavo per kiekvienas renginius, sakoma, Aneta, davai pasim gitarą ir eik dainuot. Nu, tipo, per kiekvieną renginį turėdavau dainuot.
0: Tai faina.
2: Tai aišku, faina labai ir taip.
0: Ir toks jaučiau vis tiek palaikymas buvo iš aplinkos.
2: Jo, labai, nu, šiaip daugam patikdavo. Mano pirmasis koncertas, kur aš turėdavau vieną atsistojus dainuot. Tai buvo raudoni vakarai.
0: O,
2: tai buvo labai, per sausio, po sausio 13 ar ten ant to, tokio, su jo ant sausio 13 reikėdavo dainuot. Ir atsimenu, mano klasiokė buvo įrašęs. Bet visą dainą, kai kol aš dainavau. Ir tar, aš vis dar galiu rast. Bet,
0: bet čia YouTube'ai buvo? Yra?
2: Ne, jinai man per Messenger'į buvo atsintos.
0: Faina. Tai matai, turi įrašą savo pirmą.
2: Turiu savo įrašą ir labai dar taip sunku atpažinti savę, kokią aš buvau tada. Jo, jo.
0: Tai žiūrėk, tai nepamesto įrašo gal kada nors vėliau darys ir rašys apie tave ar darys kažkokią autobiografiją, žinai, kaip žymioji Aneta, ten, žinau.
2: Pirmieji dainavimo laikai.
0: Jo, bet, žinai, jaučiu, kad jau nebeisi savo tą nu, dabartinę pavardę, gal ten turėsi kokią nors, žinai, arba tik Aneta, arba Aneta, ten kokią, nežinau, flash. Vėlė, ką dabar pasakiau. Tai, tai va, tai įdės šitą į rinkinį.
2: Gerai. Tai taip ir visas, va, prasidėjo mano visas dainavimas. Pradėjau labiau lavin balsą, tipo, ir per kiekvieną renginį ir gitarą pradėjau daugiau grot.
1: muzikos mokytojai mane labiau skatindavo ties grojimu ir dainavimu, nes sakė, tu sako, turi tokį unikalų balsą ir visa kita ten tiesiog kaip, sako, gali džiazą nedainuoti.
0: O, prašau.
1: Nu, tipo, turėjau tokių kažkokių sugebėjimų jau ties vokalų, bet tada aš pradėjau labiau sunkesnę muziką, tada
0: Šiauliuose. Šiauliuose gerai tarpė šitam.
1: Tada prasidėjau emo koras, metal koras, ten pradėjau klausyti Bring Me The Horizon, ten nuo jų pirmųjų ten death metal, ten tų albumų.
0: Aha.
1: Ir aš buvau, ir manęs kambariokė labai nekesdavo, nes aš labai mėgdavau ant kolonėlių
0: garsiai.
1: Ir groti, ir leisti metalą būtent. Ir tada viskas, mano emo laikai tokie prasidėjo ir aš turėjau ten tą ikonišką grifką, visą kitą ir tada visi tokie žiūrėdavo, what the fuck.
0: Okay. Nu tai gerai, tai iki kelintos klasės tu Šiauliuose?
1: Iki dešimtos, bet tada, nes ten ta tik mokykla iki dešimtos klasės turi vaikus ir tada po dešimtos klasės kažkur tada kitur eina vaikai.
0: Taip.
1: Aš pasilikau Šiauliuose ir ėjau į Sandeckio menų gimnaziją.
0: Šiauliu. Bet tipo, kiek tau metų tada buvo, jau kai išėjai į tą Sandeckio menų?
1: 17.
0: 17
1: buvo.
0: Nu tai anksti tu nutraukai nuo tėvų?
1: Nu čia jau prasidėjo tas mano pirmasis atsakingas gyvenimas.
0: Atsakingas, 17 metų.
1: Taip, taip, ir tada aš...
0: O ką tu turi omeny atsakingas gyvenimas? Kad tu savim rūpinaisi?
1: Jo, labiau savim rūpinausi, kaip barakę gyvenau ir turėdavau viską pati darytis, nes jau sanatoriniai mokyklai tave visko aprūpindavo maistu, visko kambarys ir visą kitą. Aš jau turėdavau jau pati pirktis maistą, pati gamintis maistą ir aš turėdavau viską atsižvelgti, ko man, ko tik, nu, ko trūksta, ko netrūksta, nu, taip.
0: Bet tave tėvai išlaikė vis tiek, nu, ta prasme, kad jie duodavo pinigų iš gyvenimo.
1: Biški, ten gal po 15 eurų atsiūsdavo.
0: A, ne?
1: Nežinau, po kiek laiko vėl atsiūsdavo, bet sako, prašau, 15 ir viskas.
0: O.
1: Aha.
0: O.
1: Bet...
0: Kokia tavo santykiai su tėvais dabar?
1: Dabar su mama tai labai gerai, bet vaikystėje aš gyvendavau su mama ir patėviu. O su patėviu nebūdavo tokie geri santykiai, nors jisai mums su mama davė namą. Nu, tipo, pastatė mums namą, man jisai davė kambarį, jisai šiaip ant pinigų žmogus yra, bet jisai labai griežtas. Ir jam nesvarbu, kaip aš jausdavosi, svarbiausia, kad... nemeluoti jam ir tiesiog tikėjusi, kad aš išraugsiu, būsiu protinga labai, o ten pasibūdavo labai griežtų metodų. Mano mama irgi kendėdavo nuo jo, nes kaip, žinot, kaip susituokė, tai ką išeis ir neturės jokio turto iš jo, nei ką ten.
0: Nu, neturės aplamai kaip nu, išgyventi.
1: Tai neturėtume kur net gyvent po to, nes tai čia jo namai, taip sakant.
0: Tai biškai biškiai atsikratė tavimi.
1: Atsikratė mane, bet kažkaip mama atrodo net tiek kreipė į mane dėmesį į vaikystį, nes jinai labai sutelkdavo visai dėmesį į patyvį, nes jisai ten jie buvo rydavo kažkokias kelionės, manęs net nepasimdavė. Visiškai ten pas močiutę palikdavo, jei kažkur nori kartu, tipo, pabūt.
0: Nu jo, nu, it's scientific. Tai,
1: ir aš buvo tas grinai vienišas vaikas, kuris tiesiog ne...
0: A kur tavo biologinis tėtis?
1: Anglijoje dirba. Dabar kažkaip vaikystėje labiau artimesni buvom. Ir po to, po kažkiek laiko jisai dabar turi malygtais ketvirtą žmoną, nes jisai turėjo dar bendranko, jisai turėjo trečią žmoną ir visą kitą. Ir tada atsirado brolis iš jo pusės man.
0: Okay.
1: Tai ir po to labai čia toks miksas. Įvyko taip. Tiesiog ir po to... Jau,
0: bet žiūrėk, ar yra kad tos patirtys, kurias tu išgyvenai, nu, tarkim, nu, šeimoje su mama ir patėviu, tada su tėčiu, kuris ten kažkur toliai Anglijoje, tau kažkaip, nu, formavo tave, kaip nu, ar tai turėjo įtakos tavo muzikai ir tavo tolimesniam keliui. Nu, aš suprantu, kad žinai, kad jau pradėjai, ta prasme, gyventi Šiauliuose 17 ant savęs ir save išlaikyti, tai vis tiek formuoja žmogų biškai.
1: Ja, bet labiausiai tai mane, kas taip drūtesnė padarė, tai ta visa metalo sena.
0: Šiauliuose?
1: Šiauliuose.
0: Tai ir, tai tu Šiauliuose radai savo...
2: Nu, tą tikrai skonį. Šeimą. Šeimą. Bet ir Marijampolėje buvau radus, iš tikrųjų.
0: Nes... Tik jis sakė, kad tenai visi normiai.
2: Po kažkiek laiko. Taip, po mano augimo aš vis tiek turėdavau grįžinėti taip, į Šiaulių į Marijampolę.
0: Taip.
2: Ir tada susipažinau su tokiais keliais bičiukais, kurie, nu, tokie, nu... Mėgsta ir žaidimus, muziką ir visą kitą. Ir tada mane supažindino su savo hebra metalistais, kuriuo aš niekad nebuvau sutikus, nes aš jų bijojau. Nes aš, jie mane pradžiai vadindavo pauzerę tiesiog. Nes aš sakiau, atsimenu dar, kai mūsų pokalbis buvo, kai su jais pirmą kartą susipažinus, koks tavo mėgstamiausias bendas, aš sakiau, Bring Me The Horizon ir pradėjau iš manęs juoktis. Nes jie ten labai jau ten rimto metalą klausydavo ten jau.
0: Ok. Aneta, darom pauzę, ką klausom toliau?
2: Taip, dabar bus Tsunami Bomb, Take the Reins.

0: Mes grįžtam vėl į eterį, atgal į eterį, jeigu galima taip sakyti. Nagi, Aneta, tai kaip tada iš Šiaulių, kokia buvo kita statelė?
1: Tada buvo Kaunas.
0: Aha, tai Marijampolė, Šiauliai, Kaunas. Gerai, varai, tokios geografijos neblogos.
1: Taip, tai viskas taip prasidėjo, kad kol aš mokinausi Šiauliuose ir tada man draugai buvo taip iš Marijampolės, kurie irgi metalistai buvo. Nu, jie vis dar yra. Jie sako, atvažiuok į Kauną, nes mes grojam Kaune Lemy klube.
0: O, taip.
1: Tai ir viskas pratėjo mano pirmasis normalus koncertas.
0: Ta prasme, kurį tu nuėjai paklausyti? Kur,
1: jo, tas pirmasis metalo koncertas, mano pirmasis.
0: Kelinti čia metai?
1: Čia buvo 2017 ar 2018.
0: Nu, žodžiu, iki COVID.
1: Tarpo, jo. Aha. Tai aš pastoviai, nu, buvo nusipirkus biletą iš Šiaulių į Kauną. Be jokio plano. Nuvažiavau, mane susitikau su draugais, nuvarėm pirmąjį koncertą.
0: Bet tik į vieną pusę.
1: Į vieną pusę. Į vieną pusę tik tais. Ir buvo savaitgalis. Ir, o mano mama nieko nežino, jinai galvoja, kad aš barakė Šiauliuose.
0: Taip.
1: Aš išvažiavau į koncertą.
0: Taip.
1: Tai ir va, prasidėjo mano visi nuotykiai, at, kad pradėjau dažniau tada tuos koncertus varinėti vos ne kas antrą savaitgalį
0: į Šiaulių. Iš Šiaulių į Kauną,
1: iš
0: bet čia
1: Kauną.
0: Nu, nemažai kilometrų.
1: Čia, bet labai verta buvo.
0: Traukime važiuodavo ir autobusą.
1: Vien tik autobusą.
0: Okay.
1: Tai ir tada su daugiau su metalistais susipažinau iš Kauno. Tada, tai ir labai, jo, tai tiesiog kur mama atsiųsdavo man pinigų ant maisto, aš išleisdavau ant bilietų. Ant pačių bilietų koncerto.
0: A, tai ką tu valgydavai?
1: Nu, aš tada jau iš kambariokės jau ten prašydavau.
0: Žodžiu, kambariokiai linkėjimai, arba kambariokės tėvam linkėjimai.
1: Jo, grinai, tai linkėjimai jiems tada.
0: Išmaitino tėvę.
1: Mane. Ir atsiprašau mamą, kad nesakiau. Nu, bet vis tiek čia buvo geriausi gal metai, įdomiausi ties muziką. Ir aš ten pradėjau ir trešą tada klausyti. Ir biškį defo, bleko, biškį blekas ne tiek labai, bet trešas, va, labiausiai trešas man labai sudomino. Ir, ir tipo, jo, tada baigiau mokyklą Šiauliuose ir aš sakau, davai varau tada į Kauną, nes visi tiek daug draugų turėjau iš Kauno, kad sakau, davai kraustausi į Kauną.
0: Taip.
1: Tai pradėjo ir tada atsikrausčiau vasaros pradžioj. Aš prieš pat vasarą tada persirašiau į Kauno kaip profkę, nu Kauno tai. Profkę į fotografiją.
0: Ok.
1: Ir tada man leido atsikraustyti vasarai. Tada
0: į Kauną.
1: Į Kauną, į jų tą bendrabutį.
0: O mama žinojo, kad tu darai?
1: Jo. Jo. Jei sako, svarbu, jeigu tau gerai, sako, daryk.
0: Ai, nu, tai faina tada.
1: Jo, tai jinai sako, nu, jei patinka fotografija ir visa kita, eik, svarbiausiai baigtų mokslus kažkaip.
0: Okay.
1: Tai tada jo, ir aš tada grinai visą vasarą tada tiesiog Kaune prabuvau, bandžiau, man buvo 17, aš bandžiau ieškotis darbo, tai aš dirbau kambarinį. Taip pat tvarkiau kambarius.
0: Na, privačius ar viešbutį?
1: Kaip Airbnb, kažkokia okay. Tokia, kaip būtų.
0: Taip, taip, taip.
1: Tai man už kiekvieną kambarį po 10 eurų mokėdavo.
0: Na, tu neblogai, tai kaip studentui.
1: Ja. Tai ir tada visą vasarą ten ir su draugais prabūdavom ir aš tada pirm nusidažiau plaukus juodai ir aš tada pradėjau ir man tada eidavau pas draugę, kuri verdavo auskarus, paprašiau, kad ten Kauno skersgatvių man įvertų per lūpą. O jo, tas ten tiek daug prisiminimų yra, tai aš
0: gerai. Tai va čia jau prasidėjo visiškai laisvas gyvenimas.
1: Jau tada rebel ir jau ten buvau, jau neklausiau tėvų, jau nemato, nesvarbu, jau dariau, ką norėjau. Ir aš tada buvau su metalistais, kurie jie turėjo savo grupės, tas pirmasis grupės matydavau, kaip jie ten rašinėdavo ir visa kita. Ir viskas jo trešas buvo. Tada po biškį į panką tada nuėjau taip giliau biškį.
0: Kas čia per switchas toks iš metalės į pankę?
1: Kažkaip labiau per kompą, per YouTube'ą, tos underground'inius.
0: Ai, per muziką. Ta,
1: per muziką, per okay. Muziką, taip labiau. Pradėjau underground'o, taip tokio klausyti labiau.
0: O tai tave atvedė iki atrabotkės grupės?
1: Taip, tada susipažinau su Vincu, kuris Vincas pradžiai jisai grojo metalo grupėse. Tiksliai negaliu prisiminti, bet jų tarba, jau šitų grupių nebėra, bet atsimenu, jisai grojo. Jisai pagrindę bosų grodavo. Mhm. Bet tada jisai sako, kalbėjomės, mes kaip bare tiesiog sėdėm, sako, nori pabūt vokalistė mūsų grupė, mes čia kuriam.
0: Taip tiesiog bare.
1: Jo, jo, bare.
0: Aš žinojau, kad tu dainuoji.
1: Jisai, aš jam buvau pasakęs, kad mėgstu dainuoti.
0: Okay.
1: Ir sako, nori pabandyti. Mhm. Sakau, nu, galiu. Nes aš niekad negrojus grupėje, aš neįsivaizduoju, kaip ten viskas
0: vyksta. Taip, taip, taip. Kai nežinai, aš... tai tada labai lengviau yra.
1: Tipo. Jo, jo, aš tiesiog turiu tą gražų mergaitišką balsą, kuri ten chore dainuoda.
0: Taip, taip.
1: Nu, aš taip neįsivaizduoju savęs grot, kaip ten screamint ar
0: taip, taip,
1: ten kažką tokio, man čia buvo naujiena.